Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Senica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac,
2: Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
3: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
4: Kupres, Trnovo,
5: Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Magloj,
0: Orašje, Drvar,
6: Vitez, Olovo,
7: Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
8: Tešanj,
0: Busovača,
9: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
3: Sapna, Čelić, Teočak,
10: Međugorje, Kalesija.
11: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se

O eventualnoj odgovornosti ilegalnog kamenoloma malo se zna, osim što se javnost drži uznemirena činjenicom da su vještaci utvrdili da je kamenolom više od 20 godina radio bez dozvole. Saznajemo i da su inspekcije izlazile na teren, evidentirale stanje, a nalazi inspekcije ostajali mrtvo slovo na papiru. Da stvar bude teža, i ti nalazi inspekcije kose se sa zaključcima vještaka. Decenijama u privremenom smještaju stanari Bafa u Mostaru i dalje čekaju socijalne stanove. Ronioci iz regije čistili Unu, iz rijeke izlačili veš mašine i radijatore. Smještaj za stare skuplji od penzije, liste čekanja sve duže. Helez izdao naređenje za hitan angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pročitajte na portalu. Zbog izuzetno nepristupačnog terena i činjenice da je do mjesta nesreće nemoguće doći kopnenim putem, upotreba helikoptera bila jedina moguća opcija kako bi se ova teška misija realizovala. Ministar odbrane BiH izdao je naređenje za upotrebu helikoptera radi izvlačenja tijela preminule osobe sa planine Čvrsnica. Od ostalih aktuelnosti na portalu izdvajamo: imovina Koksare ponovo ponuđena na prodaju, radnicima stiže dio otpremnina. Vodosnedbijevanje u kantonu Sarajevo, kvar popravljen, u toku postepeno puštanje sistema u funkciju. Sjećanje na šehide Dragorada, 61 pripadnik armije Republike BiH položi život za slobodu domovine. Općina Novo Sarajevo, osigurane cisterne sa pitkom vodom. Izetbegović, smanjenje uloge OHR-a je igra sa vatrom i vodi novim blokadama. Opširnije i detaljnije na portalu federalna.ba. MUP Srbije i organizatori sa potpuno različitim brojkama protesta u Beogradu. Iz svijeta, američki zvaničnik, Washington i Teheran postigli preliminarni dogovor o otvaranju Hormuškog tjesnaca. Američki kongresmeni poslali jasne poruke podrške Bosni i Hercegovini. Dvodnevna zvanična posjeta američkih kongresmena završena je direktnim porukama podrške zvaničnog Vašingtona. Dejtonski mirovni sporazum, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine za njih ostaju crvena linija, a funkcionalne državne institucije jedini put ka stabilnosti Balkana.

0: Na današnji dan, 25. maja 1944. godine, pod šifrom Konjički skok, Njemci su započeli vazdušni desant na Drvar. Grad je snažno bombardovan, poslije čega su se spustili njemački padobranci jedrilice, a ka Drvaru su nadirale jake snage od Knina, Bihaća, Banja Luke, Jajca i Livna. Jedinice oko vrhovnog štaba, uključujući 6. ličku brigadu, koja je u Drvar stigla ubrzanim maršem, pružile su snažan otpor, nanijele padobrancima znatne gubitke i omogućile izvlačenje vrhovnog štaba. Tito se sa pratnjom uspio izvući i prebaciti na ostrvo Vis.
1: Mi smo more krvi proljeli za bratstvo i jedinstvo naših naroda. I nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo.
0: Na današnji dan 1994. godine ruski književnik Aleksandar Solženjicin vratio se u Rusiju nakon 20 godina izgnanstva.
2: Solženjicin o komunizmu.

0: Sovjetskom savezu, savremenoj demokratiji i zapadu, istorijskom padu i obnovi Rusije.
1: I na današnji dan 1889. godine rođen je ruski konstruktor aviona i helikoptera Igor Ivanović Sikorski, jedan od najznačajnijih pionira avijacije.
2: Okay, we'll fly a heading of 150 for 31 right. We have November and we're flown to 250 United 8 heavy.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Samo u programu Federalnog radija. Premijerno. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi drugčiji pogled na one koji su poznati. Priče za slušanje Tarika Haverića. Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.

0: Kovača. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, u krajini te sjevernim i centralnim područjima moguće slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu sunčano s malom do umjerenom oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
3: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jalimam.
4: Sport na Federalnom radiju. Sport.
5: U ovom izdanju vijesti iz Sporta Radija Federacije objavljujemo: naš najbolji teniser Damir Džumhur nakon velike borbe poražen u prvom kolu Roland Garrosa. Košarkaši Olimpijakosa u finalu pobjedili Real i osvojili četvrti naslov prvaka Evrope. Večeras se igraju revanš utakmice polufinala play-offa za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine. Igokea i Bosna brane prednost iz prvih utakmica. Prve dvije utakmice posljednje kola premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine se igraju večeras. Sarajevo u vječitom derbiju dočekuje Željezničar. U prvoj nogometnoj Ligi Federacije odigrani svi mečevi 24. kola. Nastavlja se velika borba za opstanak. Mladi Italijan Kimi Antonelli slavio u utrci bolida Formule 1 za veliku nagradu Kanade i tako ostvario četvrti uzastopni trijumf. O najavljenim sportskim događajima u nastavku, moje ime je Dario Božić.
4: Sport na Radio Federacije. Sport.
5: Naš najbolji teniser Damir Džumhur poražen je u prvom kolu drugog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa. Protivnik mu je bio 23. teniser svijeta Španac Alejandro Davidović Fokina, koji je nakon velike borbe i 4 sata tenisa slavio sa 3-2. Džumhur je prvi set riješio u svoju korist sa 7-6 i u drugom je poveo sa 2-0, ali je taj set ipak izgubio sa 6-3. U trećem opet vrlo dobra igra našeg tenisera i sa 6-2 dolazi do vodstva, a onda u četvrtom setu velika prilika jer je Džumhur vodio sa 5-3 i imao servis. Uslijedio je veliki pad u igri i Davidović Fokina osvaja 4 gema za redom, pa sa 7-5 dolazi do izjednačenja na 2-2. U petom setu se naš igrač dobro držao do 3-3, ali onda opet pad i Španac sa 6-3 dolazi do pobjede i prolaska u drugo kolo.
4: Sport na Radio Federacije.
5: Košarkaši Olimpijakosa novi su prvaci Evrope nakon što su u finalu Final Foura, koji se igra u Atini, savladali madridski Real sa 92-85. Utakmica je bila veoma zanimljiva cijelim svojim tokom, a uglavnom je Real bio u vodstvu. Ipak u samom finišu se grčki velikan bolje snalazi i osvaja četvrti naslov prvaka Evrope, ali i prvi još od 2013. godine. Real je bio i oslabljen, posebno na centarskim pozicijama, i to je jedan od razloga poraza, jer je Olimpijakos imao mnogo više skokova. Najefikasniji u redovima pobjedničkog tima je bio Evan Fournier sa 20 postignutih poena i on je ponio titulu MVP-a, najkorisnijeg igrača. Kod Reala je Lyles postigao 24 poena, a pratio ga je Hezonja sa 19.
4: Sport na Radio Federacije.
5: Večeras se igraju revanš utakmice polufinala play-offa za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine. Bosna u Sarajevu dočekuje Slobodu nakon što je u Tuzli slavila sa 73-66 i jasno da je domaćin mnogo bliže plasmanu u finale. U još boljoj situaciji je Igokea, koja dočekuje Široki poslije ubjedljivog gostujućeg trijumfa sa 107-87 i trebalo bi se dogoditi veliko iznenađenje da aktuelni prvak ne izbori plasman u finale. Obje utakmice počinju u 18 sati. Večeras se igra i druga utakmica polufinala play-offa regionalne.

0: Slušate na Federalnom radiju. Sport. U ovom izdanju vijesti iz Sporta Radija Federacije objavljujemo: naš najbolji teniser Damir Džumhur nakon velike borbe poražen u prvom kolu Roland Garrosa. Košarkaši Olimpijakosa u finalu pobjedili Real i osvojili četvrti naslov prvaka Evrope. Večeras se igraju revanš utakmice polufinala play-offa za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine. Igokea i Bosna brane prednost iz prvih utakmica. Prve dvije utakmice posljednje kola Premier Vevin Lige Bosne i Hercegovine se igraju večeras. Sarajevo u vječitom derbiju dočekuje Željezničar. U prvoj nogometnoj Ligi Federacije odigrani svi mečevi 24. kola. Nastavlja se velika borba za opstanak. Mladi Italijan Kimi Antonelli slavio u utrci bolida Formule 1 za veliku nagradu Kanade i tako ostvario četvrti uzastopni trijumf. O najavljenim sportskim događajima u nastavku, moje ime je Dario Božić.
1: Sport na Radio Federacije. Sport.
0: Naš najbolji teniser Damir Džumhur poražen je u prvom kolu drugog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa. Protivnik mu je bio 23. teniser svijeta Španac Alejandro Davidović Fokina, koji je nakon velike borbe i 4 sata tenisa slavio sa 3-2. Džumhur je prvi set riješio u svoju korist sa 7-6 i u drugom

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Samo u programu Federalnog radija. Premijerno. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi

se proširila nad velikim dijelom kontinenta i donosi izuzetno visoke temperature koje su ipak karakteristične za ljeto. Ako se trenutne prognoze ostvare, kraj maja 2026. godine mogao bi ostati zabilježen kao jedan od najtoplijih u modernoj meteorološkoj istoriji Evrope. Ova atmosferska blokada djeluje poput fizičkog poklopca. Stoga heat dome, zadržavajući spuštajuću vazdušnu masu ispod sebe, intenzivno sunčevo zračenje u kombinaciji sa kompresijom vazduha dodatno zagrijava tlo, a temperature rastu i do 16 stepeni Celzijusa iznad dugoročnih klimatoloških prosjeka. O fenomenu toplotne kupole govori se sada kada se na velikim visinama razvije izrazito topla vazdušna masa, poznata i kao visinska anticiklona. Ovaj vremenski obrazac djeluje poput poklopca na loncu jer zarobljava topli vazduh na svim nivoima ispod sebe. Slojevi vazduha se spuštaju prema tlu, zbog čega vazdušna masa postaje neobičajeno topla u nižim slojevima atmosfere, a izrazito vruća pri samoj površini. Kada je situacija stabilna i ekstremna, ovakvo stanje visokog pritiska vazduha može potrajati nekoliko dana, pa čak i nekoliko sedmica. Izloženost ovakvim temperaturama nosi ozbiljne rizike od toplotne iscrpljenosti i toplotnog udara, što je posebno opasno za starije osobe, djecu i hronične bolesnike, ali i za radnike na otvorenom. Znatno toplija vazdušna masa zadržat će se nad jugozapadnom, zapadnom i srednjom Evropom tokom većeg dijela ove sedmice. Temperature će postepeno rasti i na našem kontinentu prema istoku i jugu. Do vikenda će se ekstremne anomalije osjetiti u Španiji, Portugalu, Francuskoj i Njemačkoj, gdje su već prošlog vikenda zabilježene velike temperature, a u Londonu je zabilježena rekordna temperatura za ovo doba godine od 32,3 stepena Celzijusa. Ovaj vreli talas, kao što ste mogli čuti, neće zaobići ni naše krajeve i prema prognozama temperature će se kretati do srednjih 30 stepena Celzijusa i to širom mediteranske regije, Italije i Srednje Evrope. Posebno se ističe da će sjeverni i centralni Balkan zajedno sa sjevernim italijanskim nizinama sredinom sedmice vjerovatno preći granicu od 35 stepeni Celzijusa. Meteorolozi upozoravaju na veliku mogućnost rušenja dosadašnjih temperaturnih rekorda na pojedinim stanicama u danima koji dolaze neposredno prije početka meteorološkog ljeta.

kao što kažu meteorolozi, ljeto, samo što nam se nije vratilo u grad. 18 minuta iza 13 sati slušate emisiju u fokusu federalnog radija i pjesmu koja kaže, opa,

James Brown, američki je pjevač, kompozitor, producent i vođa sastava koji je živio od 1933. do 2006. Jedan je od ključnih predstavnika popularne muzike druge polovine 20. vijeka, žanrovski inovator koji je tokom 1960. i 1970. izravno pridonio oblikovanju i promociji ritma i bluza, soula i funka, ali i ranog diska, hip-hopa te drugih podvrsta savremene muzike.

James Brown je rođen i odrastao u krajnje siromašnom okružju američkog juga. Počeo je pjevati u najranijoj dobi, naučivši i osnove klavira, gitare i harmonike. Pod utjecajem u to doba popularnog swinga i jazz muzičara Louisa Jordana, odlučuje se za profesionalnu karijeru, no njegovi prvi pokušaji ostali su u području crkvene muzike. Prvi gospel kvartet osniva tokom izdržavanja kazne u maloljetničkom zatvoru u dobi od 16 godina. Sredinom 1950-ih pridružuje se rhythm and blues pjevaču Bobbyu Birdu u sastavu The Famous Flames, gdje preuzima ulogu vodećeg pjevača. Svojim pjesmama, a poslije jedinstvenom kombinacijom strastvene vokalne izvedbe i detaljno razrađenih plesnih pokreta, učvrstio je ugled i popularnost i izvan rasnih okvira južnih američkih država.

nastala je tokom prvih dva desetljeća profesionalnog rada. U saradnji sa vrhunskim muzičarima poput saksofonista P.V. Ellisa i Marcea Parkera, basiste Williama Bootsija Collinsa, gitariste Jimmya Nolena i drugih, redefinirao je gotovo sve plesne glazbene idiome te posredno promijenio tok popularne muzike u cjelini.

0: you go no further now.
1: Krajem 70-ih i početkom 80-ih, nastankom repa, hip-hopa i srodnih žanrova, James Brownov repertoar još jednom dobiva na važnosti dobrim dijelom i u formi sampliranih dijelova njegovih pjesama, pretežno iz ranije stvaralačke etape. Godine 1986. je primljen je u kuću slavnih rock'n'rolla. O životu i karijeri Jamesa Browna snimljen je igrani film Get On Up 2004. te dokumentarni film Mr. Dynamite, također 2004. oba u produkciji Mika Jagera, samo jednog u dugačkom nizu muzičara nadahnutih James Brownovim stvaralaštvom.

Kao plodan pjevač, kantautor, vođa sastava i muzički producent, James Brown je imao veliki utjecaj na razvoj gospela i ritma and bluesa te soula i funkija. Ostavio je trag u mnogim drugim žanrovima kao što su rock, jazz i disco muzika, dance i elektronska muzika, reggae i hip-hop. Njegova muzika također je utjecala na afričku popularnu muziku, afrobeat, UU, mbalax i stvorila predložak za razvoj go-go muzike i drugih stilova. Slušali ste emisiju Long Play Jazz koju je za vas realizovala ekipa u sastavu Šerkan Cakić i Almir Komarica.

Poslušat ćemo Zumrinu interpretaciju pjesme Kroz bašću mi potok teče uz pratnju Narodnog orkestra Radio Televizije Sarajevo.

0: Čućemo insert iz emisije Moj život je muzika, u kojoj je Igor Lučić, pod čijim vodstvom radi Narodni orkestar Bembaša Akademskog kulturnog centra Univerziteta u Sarajevu Seljo, govorio o sjajnom harmonikašu i dobrom čovjeku Miloradu Todoroviću Miškecu.
1: Bembaša, Narodni orkestar Akademskog kulturnog centra Univerziteta u Sarajevu Seljo, osnovan je 1949. godine pri Univerzitetskom kulturno-umjetničkom društvu Slobodan princip Seljo, a u sklopu sekcije ansambl igara i pjesama. Bio je to skromno

0: Roman početak u ne tako davno oslobođenoj i porušenoj zemlji s posuđenim muzičkim instrumentima pod rukovodstvom Milorada Miše Milića.
1: Kada ste počinjali, da li se možete sjetiti ko su bili članovi i ko je vodio Narodni orkestar Bembaša?
2: Sjećam se dobro, to je bio februar 1996. godine. Nažalost, to je period neposredno nakon smrti velikog Edvina Ede Ferzovića, dugogodišnjeg šefa Narodnog orkestra Bembaša, i jednostavno period još nakon rata, i odlučilo se da se nastavi sa radom, naravno, i u nekom novom sastavu. Došlo je dosta mladih članova, od starijih članova sa iskustvom tu je bio svakako na prvom mjestu Milorad Todorović Miškec, koji je jedan dug period zajedno s nama svirao i ostavio jedan veliki pečat, ne samo u orkestru, nego znamo uopšte u njegovanju Srdalinke, kako u orkestru, tako i ovdje na radioteleviziji Sarajevo.
1: Od koga ste najviše naučili?
2: Pa prvenstveno uz oca, a od poznatih muzičara svojih prostora, uzori su dosta ih, ne mogu se ograničiti samo na jedno. Ako govorimo o Srdalinci, to je naravno na prvom mjestu Ismet Alajbegović Šerbo, također Zajim Mamović. Malo šire možemo govoriti o Vlastimiru Pavloviću Carevcu, Ljubiši Pavkoviću i naravno u okviru Narodnog orkestra Bembaša fenomenalni aranžmani Edvina Ede Ferzovića, te već pomenutog Milorada Todorovića.
1: Da li ste upoznali Milorada Todorovića?
2: Da, i dosta dugo smo zajedno svirali i obišli svijeta. Milorad Todorović je jedan od doajena Srdalinke i jedan od prvih muzičara koji je, možemo reći, profesionalno se bavio ovim oblikom muzike, zajedno tada sa Ismetom Alajbegovićem Šerbom, Zajmom Mamovićem, poslije to je bio kvartet harmonika Alajbegović, Petković, Krilić, Todorović. Dakle, jedan muzičar koji je veliki pečat ostavio u tradicionalnoj muzici Bosne i Hercegovine, pogotovo Srdalinci, kako kroz Narodni orkestar radio televizije Sarajevo tadašnji, a velikim dijelom i kroz Narodni orkestar Bembaša, tako da nama, meni i svim kojima smo radili sa njim i bili se družili s njim, bila velika čast da stasavamo uz jednog takvog barda Srdalinke i uopšte narodne muzike s ovih prostora.

Seljo i Bembašani tokom rata od 1992. do 1996. godine nisu u potpunosti prekinuli rad. Zajedno s glumcima, pjesnicima i slikarima koji su ostali u blokiranom Sarajevu, Seljini amateri su u granicama mogućnosti povremenim nastupima na improvizovanim pozornicama i u podrumima u nemogućim uslovima davali svoj doprinos vraćanju nade u ponovni život u gradu i zemlji.

1996. godine orkestar Bembaša vodi Igor Lučić s prekidom od 2004. do 2008. godine kada je šef bio Nermin Drakovac. Dragocjenu pomoć u obnovi rada orkestra dao je vrsni harmonikaš Milorad Todorović, u čiju je čast 1996. godine organizovan poseban koncert povodom njegovog 50-godišnjeg muzičkog rada. I pored teških uslova, ponovo se okuplja respektabilna ekipa muzičara spremnih na očuvanje Seljinog imena i tradicije i hrabro s nespornim poletom nastavljaju s radom. Taj period, pored spomenutih, obilježavaju Arči, Gorana, Adis, Srle, Vule, Srebrni, Anida, Hamić, Fićo, Dane, Boris, Ivan, Šehu, Ismir, Vlado, Sanjin, Jasenka, Armin, Elvedin, Dijana, Čenga i drugi. Orkestar je imao značajne i zapažene nastupe na Baščačijskim noćima, Sarajevskoj zimi, univerzitetskim manifestacijama, kao i brojnim gradovima u zemlji. Važnija inozemna gostovanja u posljeratnom periodu bila su u Njemačkoj, Austriji, Norveškoj, Francuskoj, Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Italiji, Mađarskoj, Poljskoj, Turskoj, Americi.

Čuli ste tri kompozicije za solo flautu sa Pajiovog albuma u kojem ovaj vrsni flautist vješto prepliće baroknu muziku sa muzikom 20. i 21. stoljeća. Ovo su bila tri orientalna komada u kineskom stilu francuskog kompozitora Ferouda u izvedbi jednog od najuzbudljivijih umjetnika današnjice. Ovaj švicarsko-francuski flautist Emmanuel Pailly diplomirao je 1990. uz prvu nagradu na Visokom nacionalnom muzičkom konzervatoriju u Parizu. Sa 20 godina postao je prvi flautist Berlinske filharmonije, a na tom je položaju sve do danas. Uz angažmane sa ovim orkestrom, Pailly ima i intenzivnu međunarodnu karijeru kao solist i kamerni muzičar. Nastupao je uz renomirane vodeće svjetske orkestre sa priznatim dirigentima. Godine 1993. osnovao je sa Erikom Lasagom i Paulom Merom ljetni muzički festival Muzika u Emperiju. Godine 1996. Pailly je potpisao ekskluzivni ugovor sa diskografskom kućom EMI Classics, za koju je snimio više od 20 nosača zvuka, koji su dobili jednoglasne pohvale, muzičke kritike i brojne nagrade. Godine 2009. Emmanuel Pailly je za svoj doprinos u muzici imenovan vitezom reda umjetnosti i književnosti, a 2011. godine proglašen je počasnim članom Kraljevske muzičke akademije. Također je i UNICEF-ov ambasador. A mi smo za kraj ovog izdanja zvukopisa ostavili modernu, virtuoznu Pinčerovu kompoziciju Beyond u izvedbi Emanuela Pailly-a. Do slušanja pozdravljaju vas Branka Ilić i Sheila Vatrenjak.